Prošlih nekoliko dana odigrane su i utakmice osmine finala Kupa Fudbalske federacije Australije i postignuti su sljedeći rezultati. Western Sydney Wanderers 1, Melbourne Victory 1, dok je Melbourne Victory bolji bio izvođen 11 teraca 3:2. Brisbane Roar 2, Sydney FC 4, South Melbourne Hellas 3, Fremantle City 3, South Melbourne bolji izvođen 11 teraca 3:1. Riders 1, Mekata 1, Riders su bili uspješniji 5-3 na 11 tercima. Lion 2, Melbourne City 0, Apia Leichhardt 1, Sydney Croatia 1, dok je Apia bila bolja 3-2 u izvođenju 11 teraca. Brunswick Juventus 1, Preston Makedonija 4 i North Sunshine 4, Heidelberg United 3, nakon što je utakmica završena 0-0. Adelaide United neće se takmičiti u elitnom takmičenju Azijske lige šampiona nakon što je u kvalifikacijskoj utakmici preksinoć poražen od vjetnamskog Chan Uniteda rezultatom 2:0. U finalu Evropskog superkupa između pobjednika Lige šampiona i Europa lige jutros je Paris Saint-Germain savladao Aston Villa rezultatom sa 2:1 i podigao Evropski superkup. U Škotskoj premijer ligi u drugom kolu St. Mirren 1, St. Johnstone 0, Dundee 2, Aberdeen 0, Kilmarnock 1, Celtic 5, Hearts 4, Dundee United 0, Motherwell 0, Falkirk 0 i Rangers 1, Hibernian 2. Engleska premijer liga i Serie A u Italiji startuju sljedećeg vikenda. Evropska fudbalska unija, Azijska fudbalska konfederacija te Sjevernoamerički CONCACAF i dalje tvrde da neće dati podršku Gianni Infantino sljedeće godine na izborima za treći mandat predsjednika FIFA, te da bi njegova odluka, najbolja odluka bila da podnese ostavku bez daljnje kompliciranja situacije.